libara kapro hara kapro haya dabara babo libara kapro hara kapro haya binu kambo libara kapro hara kapro haya dabara